Okay, na same tang mai hawe te bon ya pa me ah he sam se wa wa te ma kyan ta ma ne ta wa na we sa he na